0: Meni pevaju Zina.
1: Poštovani i cenjeni posjetioci i ostali gosti,